si nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik a všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe.

Zem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úc. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.